0: po mori. Srečala je z beltinec devojko.
1: Ko me gledaš? Nikaj te ne pitan!

0: Kiedyś nie Susanna hamięca kietan, szungen i romanio daja szunen le romin, ker jam las romic, kadar tumen fengris inas, temik durejder tumen kikivan inas, la čudi.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, slišali ste romsko oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan.